Salamat man sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Pasensya gid sa mga nagpadala sa ilang mga messages. Pila na ko kaadlaw, wala ko gin mabuksan akon nga messenger sa page ko. Pero sa mga followers ko, salamat sa inyo padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Siyempre, ginapasalamatan ko man ang mga senior citizens sa Bilog nga Negros Occidental, sa Bilog nga Metro Bacolod, nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Deborah. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.